0: 魂师，
1: 魂师，
2: 魂师，
3: 魂师，
2: 魂师，
3: 魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂师，魂